Urët muzike të bëra Miguelës vetu, ero më vje zukante, është tema që shama është mund të dhejsh. Estamos a pouco mais de 20 minutos das 11, apoio patrocínio Bistro Marte Bush em Berdorf.